onyame mu hei obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbi ya piara ni ye endi asie opasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ete wase.

Kaiwa wa Yesu be wima. Asani ya musuku. Akime no bia no ya no kwa sia bi. Abaya mukata ya I'm sorry, I'm on your mind.

ambaye wo zawashira ya yamau kwa radi ambaye wo radi sayanyari wa imaye radi.

so me yari a wanya wo o so ma se da ti a wanya wo hey o so e ka wanya wate wo so ma ma ni a wanya wo o so me ta ma wanya wo o so me sa sa ya wanya wo

ni odofo de wuna munyina nya jide wa wunya kupon se wunya kupon obamu wa wie ni okumdie.

onyame mu he obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentin tumbi ya biara ni ya endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya ngo ponti ya si. Ah, wana kacho zenya yaliye na tumi ya duko. Wenyami ya sabunu uridi na unken kamso. Me wunti yami ya sasa. Yaliye na wawson wana kacho zenya ube kwa uwo. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yonya. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diya sa wakikani huwa. My young brother, my young father, he challenged him.

Kadi ya maso ni ya shaba dunya. Wana uka kumato ya. Ya prati ya seri na onyami ya diye. Ubeti ya hanu wa yi ya suro.

namu fangwa kume nyina mra ebrani ya kwa cha oye mbro mufani wa tofu jamisini kuche fu na natonya sudasa.

Ochimi di yasa nchane ma ma mfo kwisa asa aten Osinye etumi Edi ya ma mfa anyashe na mpo ya no Enumu na ma bubua fwa sonye nti Anantie ni etumi Esu wa